0: ולשאת כעתך לפעולתכם חלקת דיפן שחבור הלשפות לדוד הפרצת לפורזת אלא פרסי הכל דיפן להתחלות בזנדה
1: תודה רבה.